0: dasu mtongo ndati manangu mbeti na kodoti bi Afrika aike bagigi meyoko angiri ti futangu ama manangu mbeti ni na yati a ekol privé ama na ndozo mingi na gbatati bongi yeso agana gingo ben na beti ya baba na mama ti amulingi kandaka na ndoti na mbegi ti ala susi aike bembendo na ndoti ya da manangu mbeti su ala fatene aike a charge su wani eke muka na yati a da manangu mbeti su a si apusu ani si ani mana ndozo angiri ti a manangu mbeti su kandaka na mbegi ti brigasso aike na ti kota kodoko na ndati haute coteau direction régionale ti ngu na gbaku si ya ye ti tene lo kanga lege na akota pupunga na ngunzapa su si ayeke yengere lycé Abdelkader Djali de Bria ayeke tongaa su si na yenga so alondo ti 1 lo lo gba ti ambeni kiki na ya ti lycé ni kâ ti tene akanga lege na akpale so na sango ti kodro wande na mbege ti sénégal ahungo ti azo aga nduru na ngbangbu use tongaa so si ala kpo molongo biri na mbege ti dakar ti ke na kurugo angiri ti akobe so ama na ndozo mingi na le ti agara kpongo molongo ni so ayeke abongbi so ayeke ti poro so pepe si alekere ni na mungo maboko ti amolenge ti kodro ni kâ na sango ti awangoro ndembo ti gere la ndangba ndambo ndangi ya ti su lege ti nyawara ti ayeke pika ni na peko ti beko mbi tesu na ngbonga ota ayeke fc foyer si ayeke luti na dawa ti fc nyawara Fin de ce flash info sur Radio Ndeke Luka. Merci à tous de l'avoir suivi. Stevenson Herbin Wallo, nous vous remettons l'antenne.
1: Merci beaucoup à vous, Amine Tijani, pour la présentation des points d'actualité de Radio Ndeke Luka de 8h. Le prochain rendez-vous, c'est 9h, heure de la République centrafricaine. Et maintenant, c'est le temps de suivre la rediffusion de l'émission Mago Pastoral qui nous parle de tout ce qui concerne l'agriculture.
2: Radio Ndeke Luka, kwa singa soe kingbina kwa singa.

0: ilondo mbrimbri na mbege ti marché wagara ti Baba Salau si na vaka ti Kasai 1 so i wara mbeni ita wala maseka so ere ti lo ayeke Kagama Jesquin so lo yeke sara kusala na ndo ti sarango amapa awa lo yeke boulanger na so ahinga lo mingi na ere ti Abudi e Barala.
1: Merci singila mingi journaliste.
0: Na mbage ti bebera ti ayeke nyen si amulege na azo ti tene avivre mingi na ya ti kodro ni ayeke akusala wa.
1: Tombi ba na ya ti kusala so aidi azo na ti kodro gi ahon kua ti lege so ape. Kua ni ayeke kumase de 7h à 15h na ye so hinga gera.
0: Kusala so ala yeke sara so na ya ti bata ti berbera ti kusala ni atonda ni na lango ti nyen na 11 na lango ti nyen.
1: Atonda ni na lundi na ndapre jusqu'à na 15h la ayeke kua ni ayeke konda ni.
0: Akusala wala si azo wala amasika wala azo ti berbera ti aye ni mingi.
1: Akua so ala ye gi kua ti lolo comme kua yeke da ape ni ala sara si ala kukua gba la ayeke hon na kua ti lolo na bonne wala.
0: Amasika so ambeni aye ti ngba na ya ti gbata ti berbera ti ni ti gi kusala ti maboko ti sarango ni wala ala ye mingi titene ala sigi na mbeni ndo si agi kobe ti yanga ti ala.
1: Oui, ala besoin kua ti sara me warango kua ni ayeke ngangu monsieur le journaliste.
0: Nyen si asimbirimbiri tongana ndo avoko na gbata ti berbera ti.
1: Ye so avoko mingi na gbagba ti berbera ti tongana si na jure ni awe gi tambula ti ala na bigo na ni titene ala gue na da ti malinga ti sara ngia.
0: Kagama Jesquin mo so ahinga mo na ere ti Abudi na mbege ti Kasai 1 e kiri singila na ala na e Barala.
1: Merci journaliste mi kiri singila encore na ala.
0: Kua singa ti ye ti eko de province ayeke tambula lakue e yeke na ngoi so na vaka ti sava towa so e tingbi na makonzi so ayeke Anatole Ngenze e Barala.
2: Bikiri merci.
0: Laso na gbata ti berbera ti e ti hinga mbeni gonda ti ye ti ngia wala ambeni ye aida so si ayeke mu ka ngia na ya ti kodro ni so na ya ti akutumu ala na gonda ti kodro ni so ni ayeke so wa.
2: Mbi mbi ke ape amolenge adua ti hinga même atu autorité na zo kpana zo kpana ayeke da et puis mbi mbi ke mokonzi ti sava 3 ni ambe fa lege tongana ti tene amolenge ahinga gonda ti kodro ti ni ni ambe ngba ti fa ni so.
0: Mbeni ndo ayeke so si tongana azo ayeke na ya ti kodro ni so atene ye ti ayeke sara aye ti akutara kua ye so ayeke misik est ce que ambeni ndo wala ambeni aye tongaso anda lakue na ya ti berbera ti.
2: Oui mais anba encore la si mbi tene ke na zo kpana tongana atu autorité so si aga so adua ti bembe ndo ti hinga ke na quartier ndemboka il faut ala ba zo kpana et puis kotimu anba toujours lakue.
0: E ti hinga toujours na mbege ti ala est ce que ambai so si amu mbeto tongana la so si ala yeke akota azo ala yeke sara tënë wala asara mbai ni melenge mbeto ayeke gbu lo est ce que ambai tongaso angba encore na ndö ti na ya ti kodro ti berbera ti.
2: Bon na ya ti kodro ti mbi ni la mbi ngba ti ba so parce que mo tene tënë amolenge agrisa tënë mais ia baba ni so e ngba ti bata ni e fa tënë na yanga da awe amolenge ahon ti ala nde ti diko tënë nde ye so mo hinga atene mo hinga tibo kua ti tara ape so ni la gue sara ti ala so mbere ye la.
0: So e ti fa na ala est ce que tongana laso mbeni gene asi na gbata ti berbera ti nyen la le peut ti hinga absolument kozo nyen la le peut ti hinga
2: lo ga na mbege ti mokonzi si lo peut lango mokonzi amu na lo place mokonzi ayamba lo mais ti fa fa so amolenge ni ahinga ti ala ape tongana laso ala ga awe atene mokonzi ayoko ape asi na e mokonzi ape bon ni la si akbale mingi aye passé mbi ye ti complété tënë ni parce que par rapport na acte ni so si angba aye passé so parce que na ya ti kodro monsieur le maire ayeda mokonzi ayeda chef de groupe ayeda et puis sous préfet ayeda gouverneur ayeda ni la si ala négligé e il y a mon chef de quartier a négligé. Mais ils ont bien dit face par rapport à la génération si, la localité, à la grisaille. Bon, il y a côté zone, il faut que. À la main de l'Andoni.
0: Ma cousine, tu vacati, ça va trop à ce à qui Anatole Ngeze, Ikiri Barala.
2: Merci, Mingi, journaliste.
0: Ici, Faso, na Mbegeti, Marine Dandan, so le qui Waligara, na Ketegara, so à Tene Baba Salao, Nga, le qui Nayati, Vacaso, à Irene, Nawoya, Marine Dandan, Ibarala.
3: Merci, Baramingi.
0: Ici, Inga, Nyela, Moule Gimbrimbri na Amelingeti Berbera Titi Tene à la vivre, hein, à la vivre. Yeso à la Sarasi, à qui Mouma Bokuna la Titene à la vivre, na Ninjuni na Yati Berbera Titi, la Kulako Akesua.
3: Ake Kwatiaka, Koyesa Kwatiaka, Yesu Mingi Ake Ganati Kodrosi Nati Berbera Tiake Yaka Mezumungo Mabokona Zoyaka Nyaidape. Exemple Mbimbi Sakota Yaka, mea Mouma Bokona Mbiafe, na Pekoni Ake Yesu si Aganati Kodrosi Ege Mingi. Ake diama na or ai gamingi example mbiko mbie na duti diama mezo mungo mapoko na mbia edape yesu ai gaka mingi sula
0: atale chinye la si ala waga mingi na mbege chi berberati
3: kale si waga mingi analege ti ekol ngu kame ibawa ibawa kame mkete me yesu ye nani ape tenchi ngu na ekol ekol ai marsi ape ekol kwa mlenge gukana ekol mingi ape tenchingere ekol na hii
0: nye la moza bechi modaji tene kikirike apeti ga timu mapoko na ala na atisewa wala menge chiberebe atitene ala vivre wala ala duchinzoni na yata sewa chala
3: ka ye dame mungo mapoko nye edape atwa yaka sungye sara ipimbie na duchi jama mezo mungo mapoko tene edi kikirike na chikodro a edape
0: ikiri singila na ala mari ndandan so moke wali gara na vakati na woya ikiri singila na ala
3: Merci.

0: si nampiki ti centre ville mbimbi ti wara kota zo so ayeke na yâ ti berbera ti so ayeke Jacques Antoine Gounengi commandant ti berbera ti so loko sara atënë na ndö ti tënë ti siri nga na sedu ti Jacques Antoine Gounengi Ibarala.
1: Merci Ibarala mingi ta ti mbi.
0: Tënë ti siriri nga na tënë ti sedu ti ayeke tongana na bata ti berbera ti.
1: Merci mingi na laye ta ti mbi so sara ga ndenge ti mbi ti na mbi tene na ndö ti siriri na sedu ti na ndö ti berbera ti na yâ ti cadre ti siriri mbi pensée berbera ti ayeke kodrona aidé kodrona ayeke siriri kodro siriri ayeke na ti kodro ni na ndö ti ngo ti hinga osi na yâ ni so ayeke tene na vivre ensemble na ita ti kue i na ala kue yeke ensemble parce que mo ba cohésion sociale ayeke entre ye na ita ti ti kuta bongo alere gongoni gangoni azo kue ayeke tambula tongaso be ti lo aida loko zo kue ayeke sara kua ti kodro ti lo tongaso be ti lo aida zo kue ayeke na occupation ti lo so loko sara ni na ti lango akoko donc na ndö ti siriri tene d'après mais ambeni kete tene osi ayeke na ndö ti siriri parce que mo hinga na ndö ti siriri ni be ti ayeke na ndö ti kete parce que na yâ ti berbera ti na gigbo ye so berbera ti centre parce que mo berbera ti ayeke na commune ti lo si kue na ya tënë ti tongo mu na kete ti acommune so tongana tere ti gi na be ti anondo bo aye tongaso aita ti so si laani ayeke tene ti désarrollement ni ala so ala ngba tambula na ti ayeke tambula secteur ni ala yeku ti tene gouvernement ba lege tongo vraiment peut sara tene régulariser problème ti ala donc mbi yeke mu za ti na ndö ti cadre ti siriri mbi ndo aita il faut gouvernement si asara effort tene aba lege ti ala so mbi teke tongaso si be ti apopulation si parce que tongana ayeke dirisa azo ni ayeke sika ebala ani sika ebala so mbi pense azo mingi ayeke tongana ti lo si ape il faut gouvernement sara effort mingi na ti sens osi na nda ti
0: mais sedu ti fa so ayeke tongana
1: sedu ti ti na azo ni kue aye nzoni ge so mo ba na ti aita ti arutourné par exemple exemple ti aita arutourné arutourné ga gbani gbani na berbera ti mo ba nombre ti population au niveau ti berbera ti a nombre ni adoublé a nombre ni ankoro azo ni ankoro aga mingi si bien que na milieu ni aso kue ayeke aso zo kue awara place ti lo so si ayeke da ala so ayeke da na ti cadre ti élevage akiri na mbege ti élevage ala so ayeke na mbege ti commerce ala kue akiri na mbege ti commerce ala mo ba tongo si na mbege ti quartier so si ayeke tene ando ayeke yiri ni ayeke kilomètre 5 na mbege ti portaport tongaso mo ba zo kue ala revivre ala reprendre ankoro activité ti ala zo kue akommence akua ti lo ada ti ala ala réhabiliter da ti ala kue aleke akue da ti ala kue ala ti agrand commerçant akiri akongba ti ala kue ala yeke ensemble problème akue ayeke na ni ape ala kue ayeke na ti kodro kue ga ti centre africain la ala kue na ala ti senge ti kodro ni ge kue ala yeke bongu tene ti ala ni ala yeke tambula ayeke sara ngia ti ala yeko senge so
0: nye la adu be ti amelenge ti kodro ti berbera ti mbirimbiri so si ala vivre aninga na yâ ti gbata ni
1: mon frère problème ti berbera ti berbera ti ala mpendere kodro mingi souci ti amonge ti kodro ti berbera ti oko ayeke kota problème ti lege lege ayeke ta mbeni so ayeke ngangu na amonge ti kodro ti berbera ti ahongo tangani kue même na nda presque kobi yeke ma na ti radio maire ti nondobo fini maire ti nondobo saka mama eugénie loke hunda na gouvernement ti tene abile na ndö ti lege so parce que tongana ye sara ngia ape si na pika ngangu ti so ngu so ayeke pika e gue ni ayeke vivre acondition ayeke difficile parce que lege ayeke na ye ape mo lo na bahuru mo si na karon si mo na karon mo si na berbera ti ayeke mbeni calvaire ambeni calvaire parce que alege ayeke korogi ngu ayeke korogi lege a tout moment kete kete na ndo so na 15 kilomètre na mbege ti morogi tongo sara ngia ape mo lango na ndo so mo lango na ndo so parce que lege ni abuba lingbi ape lege abuba lege ayeke da ape si souci ti amonge ti kodro tongo fa da aleke lege nzoni ti tene atransport ayeke ga na ndö ti ti tene aga ge auto aga ayeke kiri gba ni aga ekiri aye gba ni mo ba yeke na problème ape ayeke mo amolenge aye gue ayeke vokongba ti ala na mbege bongi aye ga amoni ague na mbege ti gambula na mbege ti gambula ala gue na mbege kenzo kue ala vokongba ti ala ekiri problème ada ape mais lege ni abuba actuellement so alingbi ape et puis mbege kpe mbeto parce que na yen moi ti aout so e ba ti gue si ngo tongo na ngba ti pika na moi ti out mingi mbege kpe ke na mbege ti anondobo so ou na mbege ti gongo na mbe sainte anne so lege afa na ye parce que ta vraiment aye ni lege ni ate alingbi ape si bien que aye ngangu na ye mingi ge déjà e wara wa yeke na wa yeke na nyere ka na ndö ti e ge so loko mo ye nda après jusqu'à si na 16h l'arrêté et puis vers 18h30 le reprendre jusqu'à 20h déjà c'est déjà très très bien azo quand même ayeke apprécié ni yeke ba ti tene avec le temps tongaza passa si ala wara mbe panneau mingi et puis gue ni ngbi au delà ti tanga ti lege ni tene ada ape yeke na ngu sous le cas mais problème ti sous le cas osi ayeke problème parce que e wara ngu ni chaque deux jours chaque deux jours mbeni tongo problème ayeke da so wara ngu na yenga ngu donc yeke hunda effort ti tene aita ti asara effort e wara ngu na permanence tene zo kue awara ni sur toute l'étendue ti kodro ti berbera ti mbi pensa ala nzela ande mingi na mbi
0: mbi pensé tongana ambeni akpale ayeke manke yâ ti kodro nga ape ni la si tongana akpale ayeke na bata ti ala so si ala yeke na ndö ni est ce que amelenge ti kodro ayeke mu maboko tongana ti ga na siriri na yâ ti kodro ni
2: Omer changement imuna la singi la mingi ngalega kona genata la kweso sela tisa la ndotume zaka imu kama na batati bangi gawae kwa singa tila suwa wuzi na ingati peko igwane azmeni batande.

0: Inscription le dimanche à 21h.
1: Ilo nusu tini ma kwa singa histoire mystérieuse na ngati si le son terme wa le shaman a unzi ya wasingi na nusu ngati ma da fond de keluka ndo avu kwa we ala ngala kotima i akapata kusala ti angala kotitene atambula